0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Monggo lajeng panjenengan wonten
1: niki. Nggih, menika anu Pak Waluyo menika ngintuni niko promosaken putranipun. Mbok menawi wonten ing sedherek Purwokerto ingkang badhe midhangetaken menika woro-woro kang keparenga dipun biyaraken nggih. Menika putranipun Pak Bambang Waluyo menika badhe ngringgit ingkang nami Ki Haji Wahyu Darmo SSN nggih. Mungkin wonten tanggal 22 Agustus 2026 nggih. Lampahipun niku wis saking gugat Mas nggih. Niku wonten tlatah Banyumas. Wonten Banyumas mriku nggih. Nuwun, Pak. Mugi-mugi putranipun ingkang badhe ngringgit pinarengan lancar. Sukses nggih. Nuwun terus. Menika wonten malih saking Kalianyar Pak Haris, Mbah Nuwun Pak Haris. Menika Kalianyar. Wonten malih menika wonten Citerep menika Ibu Alma, nggih, Mbah Nuwun. Wonten Bogor menika Pak Gafer, nggih, Mbah Nuwun. Menika wonten Sumatera Barat menika Mbak Siska Mas, nggih, Mbah Nuwun, Mbak Siska wonten Sumatera Barat. Terus melih menika wonten Tangerang menika Ibu Iren, nggih. Kalian wonten Pondok Gede menika anu Pak Prayitno, nggih, Mbah Nuwun. Mas wekdalipun sampun ngasuk monggo gedhingipun ingkang salajengipun dipun aturaken minangkani pambrotanipun Pak Kolowau Mas Waluyo Pak Bambang Waluyo napa to nggih. Kados Pak Bambang Waluyo ingkang nyuwun napa niku?
0: Mars
1: 45 niku dipun awali saking
0: nggih. Langgam Sang Proklamator. Nggih. Prawarsa emangke badhe katur ungeling langgam Sang Proklamator minangkani pambrotanipun Pak Waluyo Pak Sinten?
1: Nggih, Pak Waluyo.
0: Pak Waluyo enteng kang lenggah wonten pundi niku?
1: Dak apa Pak Waluyo ten Cilduk, Mas.
0: Cilduk. Nggih. Ya, nggih wonten Cilduk. Sasuwi pun nanggam mangke, mbok menawi wonten setunggal utawi kali lagu mangke le. Ingkang badhe katur. Sasuwi pun lagu mangke kula sak kadang seni Jawi RS Jakarta nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Mbok pilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang nuju pro nanggen kula lalados. Kula sak kadang nyun aguing pangsomo ingkang ing wasono kula ngaturaken sugeng dalu sugeng aso ngantos pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun matur nuwun
1: sumangga.